yo ido ape ne ape tok ple ape non ya te fe mi le blanc goto voa didimedo lea onyi eto sela so didime ma o jame siame bene soblibo ne no kokore ne agbe gbogbon ne no eme voa dolele de vadona amegbetome ke yenina eto sesebe gbogbo de atina tredame anti no le gbenyanea mule jaseo no le denumenea mule jaseo no le fiemoa mule jateo de siade ke o gblonea mule jawe yeto kwe nyimbe nume vivi adaje gandri bare agblonu ko mule tepewa fifia ko leji nenea edolele benyi voa jiladoa ogblona be maunto edu enene voa jiladoa okpona be nene benu kele joa gbogbonde be ameyo metitie nko ona deme nyi sokosira gwevaisa benegbe sisi terame ntia leko wa odo keno doje si do nya be dolele de be nyi vado amea mea o jena gbagba be wa denene be nu adala mea nti ne amea ne dodo ne agbeme ne vone ne ba temba onu anayo so ne yo adu wa de viro to a mule neno un se ka ele deviasio un se de pe mule deviasio evito si me un se le evito e la wo de pe be dolele mangbati evinti ne yo la plo deviato mo ke baten plo to aso de dolele mala le deviadia evito la plo deviato mo ma pe no de dolele la le devianti nemi yi holo mi di vivovo ye beto be gbegble vale do e vioji le do holo cha be viji holo wa dasida pin le via balotinu be ngba nonu no ye ple to fi ke ba ten ple to be no ade gbegble ma dale de vianti no we ne a ela glo ah ke ye be vito glonyi so a de ti terenti ple to afi do o chane opo be gbegble be yin le do ebe vijia ola bi ebe o no fi yen leke o we do kaka e de via tojo kade me fifi o elo ala fi on mo eto o chan to fifi a ojo gbe ameke ti tre de via ntia e so be nke la ba ke a ele yon de via be le na to ale du le we fifi a ola ba ti tre de via anti be en mi kwa me ke mi jile wetri le kame ye le poto ajima e toa e le sine ye be zuame be nyakpo ko we ogbebe ma le sine ye toba zuame a nyakpo wa ne ne ba nono we ma fondi di de kwe ma nonti be ye be vi mu le po ye ji o be e gbe mu le na enu ye le duwa fondi di de kwe ma nonti o e gwa be e vi ve o le do amede akpolo eto vede ahovi madaleji wa gbebe ma akpolo eto vede ahovi adaleji wa fikene jesu afuno avumlona enche ogbun abe zote pe avumlona ko gbebe ma wo ne eto ade amema ne va wo ne to ane ba hafine o ya avadua ake hia esitere eto nti eto anyo ye bele ne bele du ta mingba blele hihi anti o mingba so hihi aso gbegble benu do le ke ne egbebe nkeke me no gbulon a ola be omi da si problem abenu ma yesu va so ebe hun kora yin gba do nu ma anti vo nu vevele wo mi adoya le wu mi pe a wu dodo be nya le de funami nto e dolele be nya le de funami
Vivia midjo so nyama so won me vivi dote. Pe Yesu va so be hu savore mota. Ken gbonu le wo mi le temianti nene. Temia buta menyude. So mia do conti. So mia be vi ko mi dianti. So mia ba penti. Be soa. Ne ba te nyonami mi mia du. Ona mi mu wene ne wa. Amere pe mu le lanami mia du olo. Ma u le na me siame. Fwa ma umija dozo a da kano osea. To gwabe apu le funa, ele fiyo hu glu glu glu vwa. Ma umija tuwewe se koreme o jeleme. Mija tuwewe se koreme ba kwa vyo na bi. Ame siya me neve no kudesi le funu ne duno osea. Mule neno. Uonto e la jagwagba. Atro so agbe wanti. Kengwa agbe wala ando tade. Mwime. Kengwa agbe wala nyon. Nebe e glovo yo unpo mwide kwe ne wa jagwagwa so viko oji anchi be ye a ye tone kare mene ba tenkpo eji pwane jo glo ye viko oji ojo bonu kwe be kwa jo glo ye chan e zu dole ma voe ma kaka so sede ye kai ye nenebe dole le ala vavo omu janyon ta demia jaye se sende na hiya neba do miya ji akwe